Пятить, які мам пляни, цо мне вер. Мови языком тяло, мови мі бяч, цо хцеш. Оно би хтяло, пятить, які мам пляни, цо до ней. Мови языком тяло,